ساگر مہ بوند، بوند مہ ساگر، کون بجھے بد جانے، اُت پُج چلت آپ کر چینے، آپے تت پچھانے، ایسا گیان بچارے کوئی، تشتے مکت پرم گت ہوئی، رہاو دن مہ رین رین مہ دن یر، اُسن سیت بد سوئی، تاکی گت مت اور نہ جانے،